0: Metodo Maximum.
1: Metodo Maximum.
2: Hi, I'm Ray. I'm a
0: Канал 77. Само хитови.